0: Three Doors Down. Dagens soundtrack, Here Without You. Meld ind af Katrine. Genial bud jo. Lige her, The Bowser på Magnetic.
1: Det, man hører,

0: E.G. her med Illuminati. Og nu et smut til Norge med Oscar med K. Nummer her hedder Make Me Feel.
1: Don't nobody else make me feel like